0: Maria na na nyiwera rapure
1: omoite
0: usinya muzi odugaite na na rungona onyiweja oeromo komuide hito nyiwera nyiwera rungo Maria usinya muzi ei kaimu kai